0: časa radosti.
1: U maju smo doživjeli jako hladne ledenjake, ali jur i ekstremnu vrućinu. Sada smo, a da jur znati željni, ča nas čeka u juniju. Svakako ću vam ja sada povirati ča vas čeka u dedućih 30 minut našega magazina Časak radosti, pri kojem vas Angelika Rajman-Marijel srdačno pozdravlja. Lip, dobar večer. A da mi imamo danas u programu tamburice Otavo i Frakanava, Stinjačko kolo, ali i Severinu Tambečare kod i Edija Šumića i Jošija Grandića. A s Jošijom Grandićem i Jačkom zdrava diva ćemo danas i početi. I to za Jončija Karala, Fanika Pengrta i Rasporka. Za vaš rođendan vam želju sve najbolje, Vjaniki iz Pengrta i Rasporka s Jačkom. Zdrava.

Lea je svečevala 27. maja svoj 25. rođendan. Prilikom toga joj čestitaju mama i papa, Alina i Jakopo, Elias, oma Anna, oma Marianne i opa Rudi. Sve najbolje i ostani tako maliva kod dosle živila. Za nju će jačiti sada Severina Palom.

Ofte ja dann es večuje Ančika Fabian iz Vulka Prodorštofa svoj 85. rođendan, komu joj želi njemu štoni sa cijelom velikom familijom i svimi prijatelji čuda stravla, sriće, Božjega blagoslova i zagovor blažene divice Marije, ku ona jako poštovala.

poštuje. Živila, draga Ančika, za jubilarku stoji sada na programu Edi Šumić s Jačkom. Bud pozdravna, o Marija.

Lorenz Palatin, Johanna Grandic, Davor Frückert, Georg Franz Sagmeister, Roswitha Staudinger, Elisabeth Živković, Iverena Grandic. Oni svi svečuju u maju njave rođendane i oni svi su člani Stinjačkoga kola. Za nje smo dostali sljedeće čestitke. Dragi naši, mi vam želimo sve najbolje zdravlje i sriću, ufamo se da ćete i nadalje s veseljem biti člani Stinjačkoga kola. Živili! Ovo vam želi Stinjačko kolo i to s jačkom dok palme nisu grane. To su i zadnje muzičke čestitke za danas. Ja, Angelika Reiman-Mariel, hvalim da ste nas pratili. Nekate zabit, sutra u istu dob vas čeka u našem koncertu po vaših želja opet zabavni repertoar vaših najdražih jačak. Uživajte još ugodan večer s Bogom!